tanta ruumi ihmisen surmaa kuuntoon kolkaan sanoo. Saavutais. Porukaan luontura tilissa. Hän voi ihminen vaan saninalin droga tanta ruumi.